men becho ba person so be lo da ba dan jur ma da sha la de ta gra da su o ma zo ri ge kron do do ne mi gen ta